سر عرش شہنائیاں بج رہی ہے، پے مصطفیٰ محفلیں سج رہی ہیں، مسرت کے شہ کو پیام آ رہے ہیں، خدا کی طرف سے سلام آ رہے ہیں، سجا باغ جنت محمد کی خاطر، جلی شمع رحمت محمد کی خاطر، ہر ایک حور جنت کی دلہن بنی ہے، سرے راہ

ذات کو اپنی نہیں ہرگز شریعت کے خلاف، کفر کا فتویٰ نہ لگ جائے خطا میری ہما۔ سبز گنبد کے قریں دیکھو نظر آتا ہے صاف، سات انسانوں کے قدسی کرتے ہیں جس کا طواف، بلکہ کعبے

اسود کہ جس کو چومتے تھے خود محمد حرم کی جان ہے یہ سنگ اسود ملک کرتے ہیں اس پر ناز بے حد ہمارا بھی تعلق ہے حرم سے ہمارا